Ya selamat sore Mas Keceng. Asik. Wis lali ya. Protokole utang. Lali Kang. Buwu yo lali. Pakde main ing Surabaya, Pakde. Ya makasih Bang Latif ya. Ojo ning alam bae. Masih ono THR aku yo sobone kono.

Ang wonten ning FM 11 gangsal koma 3 wonten ing kosong wonten ugi ingkang wonten ing AM 891 menelijeng sonten lijeng midhangetaken wonten ugi ingkang wonten aplikasi RRI digital lijeng sonten lijeng midhangetaken kula jak menton ingkang kembali panjenengan nggih ingkang kembali panjenengan ngantos sing paripurna ning geti mangke. Teman sangat lumut agi. Rezeki berkah barokah pokoknya.

Podijan Nyima saking Sewon Bantul Ngayuk Jakarta. Salam kagem sederek-sederek Sewon Bantul Ngayuk Jakarta adining radi. Salam lumantar panjenenganipun Bapak Ponijen. Salami seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat.